0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det ikke det dum toer betyr, best
0: for. Får masse komplimenter for den.
1: Ja, ikke for toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår, osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei! Fa...
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Det er tirsdag, og det er tirsdags bingo her I kanalen. Det det hver tirsdag klokka 20. Du finner all infoen du trenger på tirsdagsbingoen.no om både spilleregler, utsalgssted og hvordan du går frem for å spille radiobingo.

0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig blåse.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Du?
7: Ja?
6: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
7: Ja, jeg tar det.
8: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Sandra og Maria Magdalena. På en fin, fin tirsdag. Du på din lokale radio I Innlandet. Takk for det. Jeg heter Trond Harald. Ferske nyheter etter sommerhitten for snart 20 år siden. Jason Mraz. Her I'm Yours.

Emma Steinbakken på en fin, fin dag her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på oss.

0: Da kom kveldens første bingo på 18, og etter 18 så har jeg lest 44 og 81. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 39 39 43 4 3 37 3 7 23 2 3 Nummer 7 Nummer 7 74 7 4 33 3 3 55 5 5 67 6 7 73 7 3 86 8 6 53 5 3 10 1 0 35 3 5 52 5 2 32 3 2 34 3 4 42 4 2 79 7 9 63 6 3 19 1 9 16 1 6 22 2 2

0: Ja, da kom bingoen på 57, og etter 57 så har jeg lest 89. For de som følger trekninga via nett-tv, så ser du kanskje at omgangen og rekkenummer ikke stemmer, så det må du ikke se på. Du må høre på hva som blir sagt via radioen. Det gjelder de som spiller via nett-tv. Nå skal det handle om spill 2 og 2 rekker. Her har vi 800 kroner i ordinær premie.
1: 26 2 6 78 7 8 20 2 0 15 1 5 22 2 2 82 8 2 27 2 7 Nummer 1 Nummer 1 47 4 7 32 3 2 37 3 7 33 3 3 41 4 1 48 4 8 73 7 3 64 6 4 17 1 7 72 7 2 Nummer 9

Nummer 8. Sytti åtte. Sju åtte. Ti. En null. Nummer ni. Nummer ni. 19. 1, 9. 87. 8, 7. 24. 2, 4. 47. 4, 7. 7. Nummer 7. 20. 2, 0. 64. 6, 4. 44. 4, 4. 53. 5, 3. 1. 1.

0: Bingo på 57. Etter 57 så har jeg lest 13 og 18. Da skal det handle om spill 3 og 3 rekker. Vi har 2000 kroner I ordinær premie.
1: 21. 2-1. Trettifire. 3-4. Femti. 5-0. Tolv. 1-2. 83. 8-3. 73. 7-3. 32. 3-2. 52. 5-2. 88. 8-8. 62. 6-2. 61. 6-1. 5. 5.

0: Det ble bingo det på 32, og etter 32 så har vi lest 25. Da skal det handle om to rekker. Vi har 800 kroner I ordinær premie.
1: 87. 87. Fyrtiotre, fire, tre. Sjuttio, sju, noll. Trettiofyra, tre, fyra. 55 55 24 24 28 28 41 41 83 83 82 82 Nummer 4 Nummer 4 20 2 0 48 4 8 56 5 6 31 3 1 65 6 5 10 1 0 50 5 0 Nummer 5 Nummer 5 36 3 6 23 2 3 88 8 8 67 6 7 22 2 2 Nummer 6 Nummer 6 63 6 3. Tredve. Tre, null. Fyrtiofem. Fire, fem. Åttiseks. Åtte, seks. Syttien. Sju, en. Femtien. Fem, en.